نماز تنگ نرساتے نماز تنگ نرباتے نماز تنگ رحیم نماز تنگ کریم نماز تنگ انانتے نماز تنگ مہانتے نماز کا سراغ